0: Ishwachalal, aritak chiki muliek iwip, chusekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wik ohun winak kenumik, chuok ba chora choch. Arichri ishman kimuliek tiwip, rechun katok tzik biwi. Kate kori, rinikahas taku wachichek, kate kingwil nari, aritak chiki no panigwuk. Primera de Corintios, capítulo 12. Puitak riutok opriush labishel, ishwachalal, Manguachtak kishinwilo, che ishkoparik eku. Aretak chi maha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblak shishbe chikiwuch ri ehos tak dios, che mankech autak. Rumal kuwa were, kimbich chiwech. Mankot hun, winak che kichau ruk ri rush labal ri dios. Kuya o kubich, kamisa shok ri Jesus, katekori, mankot hun winak kukunik kubich, ahau shel ri Jesus. We mankot ri are, ruk ri tios lahush labshel. Og itak uwach riutok opri ushlabshel. Katekut, shas shahun chi ushlabshel. Kiki wach riach chikip, parikomontios. Katekut shahun chi ahaushel. Kitak richak. Katekut shahun chi dios, chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirip, riushlabshel. Rech utsil chech rikomong utsil. Riushlabshel, kuyach rech hung winak, ritsik rech nohbal. Chrech hung winak chik, Kuya hun tzihrech et amabal parisha hun ushlabshel. Chrech hun winakchek, kuyari kohonik parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun winakchek, kuyari toop, arechk kunan riare parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun chik, kuyari jukab, arechk kuban riare huhuntak majbal. Chrech hun chik, kuyari toop, arechk kuban kashalu tzihri dios. Chrech hun chik, Kuyari kowinem ubanik katok tzik puwi riush labal. Chrech hunchik kuyakubik ki uwech tak tzik. Chrech hunchik kuyari tokop arechriare kuchubo riubishkal we tak tzik ri. Katekut, ronohel gweri are riush labishel kabanowik. Kuyatak riutokop chkech konohel gwinak hachaw yaik krakriare. Hachari bakilal shahunam. Shahun, katekut, koki Utsakatil, hinakot ronohel ri utsakatil bakilal. Ronohel utsakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Hinakot ri uch, shapahun ushlabshel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal kakawuko. Ri uch judios, ong ri uch griegos. Ri uch achchakip, ong ri uch ahawip. Echinim lak konohel, kakamom. Ukumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanah. Rumal rech cheriin, manging aptah, riin, manging bakilahltah. Ruk kuawet sihri, riare, chikawiri, paribakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah. Rumal rech cheriin, manging wokojahtah, riin, Mangingkot paribakilal. Shukuhe, rukwet sihri, riare, chikawiri paribakilal. Wetashak bakwach ronohel ribakilal, hawiri utanabalil rishikinah. Wetashak shikinah ronohel ribakilal, hawikut kakanah kangwi risiknik. Katekut ri Dios, shukohtak ri utsakatil paronohel ribakilal hachari shrak riare. Wetaronohel shakhun uwach utsakatil. Hawi kuri kowiri bakilal, shahe kuri koki utsakatil, katekut shahunchi bakilal. Ribakwach, mankuyatak kubih chrech riakabah, mangat rahawshik tchwech in. Shokuheri holomah, mankuyatak kubih chrech ritak akanah, mangish rahawshik tchwech riin. Katekuri, ritak utsakatil ribakilal, chirilik che mankot uchukab, shas rahawshik wichkech. Katekuri, Riu tzakatil riba kilal, che kitzelah uwach riuch, arini kakayanim lahuk ihil. Katekuri, riu tzakatil riba bakil, che nimlah kuk ishrech, arini khiliktak uchukik kikabano. Rumal che rinimalah tak u tzakatil riba bakil, mankot khiliktak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh riba kilal, arichari kuyanim uk ihil, rihetak u tzakatil, che mankot ukihil. Arech mankot khachow ib, paribakilal. شان يارير يغيتاق تقاتيل كيكوت خون اوتلاخ وكان إب ريخون روك ريخون جيك لك أش كوخون اوتقاتيلال ريباقيل رنوخير ريوتقاتيلال كأش إك أوروك لك أوق إغيل خون اوتقاتيلال ريباقيل رنوخير ريوتقاتيلال كيكوت روك خيناك أوري ريش إشو بقيل ري كريستو أيونو خير إش إش خون اوتقاتيل كاتيكوري ريشيو كوهوري ديوس باريكو مونتيوش أرينا بي إكوري إتا قونيلاب باوكاب إكوري أشالو تسيخري ديوس باوروش إكوري أختيخاب كاتيكوري أريك بيشيو كوك ريخيتاق مايبال ريخيتاق تقبرج كونانيك ريتوبنيك ريقات بالتسيخ ريخيتاق كي ووش جابال لايونو خيل بوش إش تاقونيلاب لايونو خيل بوش إش قشالو تسيخري ديوس لايغونو خيل بوش إش أختيخاب لايغونو خيل بوش كشكوينيك كيبانتق مايبال لايغونو خيل بوش كوري تقوب ريش كوناني كيوك لايغونو خيل كشكاو باتق ريش أبال لايغونو خيل كشكوون شري وجوبيك ويش أبال ري عريسي بلاخشي واخري نيماق وطلاختق تقوب كتكوري ريين كينكوتنا چيوش خون بي چياري نيم چيوش رونو خيل بي Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parronohel wach chaval kechri winak ikechri e angelib wemankotri loqoqebal kushuk tein shaqin hun qanchichri chektaninik ogin hun kampanare chekishohinik punetane korito qopuk reshi qashi balutsiri dios ewetam ronohel taqri kutalik taqhastaq e ronohel taqri etam bal kneba كوري تقطلخ كهوني كوك شك كوين شوك أمي كوبيك ريخيتاق خيوب كتكوت ريين ومانكوت ري لقوك إبال كوشوك ريين مانكوت خون وشكري كنيبا كنيارو نخيل ريخستق ويش شكيشري إمولونيل إكين خش وينو باقيل باري أخلو قاق وريين مانكوت لقوك إبال كوشوك وري مانكوت خونو تيل كوبناش ويش ري لقوك إبال كوش كو تشوشو خال ريلوغوك إبال كوشك باتنخيك منكو رايخ تواج ريخستق ريش ريخونشك ريلوغوك إبال كوش منكو نمرساخ تويريب من نمالتخ كوبانو من كوبانتري إتسلال من نوصلتخ ريشاري كوتسوكوخ من ككنارتخ من كوشاتري إتسلال من ككيكوت تشواج ريمانسوكتخ أري ككيكوت تشواج ريساقلاختيخ رونوخيل ماك كوساچو كخونش ريش رونوخيل رونوخيل كريجيخ رونوخيل كوكويو ريلوغو قبال كوش منكوتو كيسيك اكوري قاشي بالو تسيخ ريديوس كساش ناواش اكوري خيطاق جابل كممريك ناري اكوري اتامبال كساش ناواش ري رومال ريش جي شاخو بيق ريق اتامبال شقوخي شاخو بيق ريق قاشي بالو تسيخ ريديوس قوك كاتيكوت عريتاق جي كبينا ريق السقات كساش ناواش ري ري شاخو بيق عريتاق جي ريين إنك آل رئين كنش أويك خشاخونك آل كنشو مانيك خشاخونك آل كنويري خستق خشاري لك خوبان خونك آل أريتك شي رئين إن خونا چيشك شنياكان رنوخير ريوالك آليل رومال ريج جيكاميك ري ريوخ شاپخون إلبال كوخكايوي باريكوت آليك كاتيكوت باريكوك كبيخ كوخكاي ري شريش ري وقوجاخ روك وقوجاخ كاميك ري رئين شاخو بيق ويتام تكوت شوخ كبير رئين كين ويتما خواج ري رياري خشاري تامشيك نواج شواج رياري كاميك ري كاسليك ري كهونيك ري اي يبال اري روكو كبال كوش اري غوا ويوشيب خستق ري كتكوت ري نيم جو شول ويوشيب ري اري روكو كبال كوش Primera de Corintios capítulo 14 Chitsukuk ri loko kebal kush كاتيكوت شقوخي تشيواخ ري تق وسيبانيك ري وشلابال ياري نملاخ تشيواخ نبي ري قشبالو تسيخ ري ديوس رومال ريج شري خون شكي تشاو بتق ري تشابال مانكيو تسيخوخ تري ويناق شان ياري كو تسيخوخ ري ديوس شخي كوري مانكات خون ويناق كتشاباو ري تسيخ باري وشلابال كو بيخ نيكاخ كو تاليك تق خاسواج كاتيكوت ري خون شكو قشاخ وتسيخ ري ديوس چاو کوکری وینق اریچ کو یک ری کومون اریچ کو کوتری اوتبه ekuyari chukab. Rihunche kichao, patakri chabal, siare kuyakrib are, rihunche kukasha hutsihri Dios, kuyak ronohel rikomon. Henakut, riin, kingwakche unohel kichao patak chabal. Katekut, arena bay kingwakche are, kikasha hutsihri Dios. Rumal rech, chirihun winak chikukasha hutsihri Dios, are nimna ubantahek chuachri kichao patakri chabal. Shui newe ri are, kuk alahisah, Riucholah ritzih arech kuyak rikomontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin bepari komon, katekuri kinch au chiwech patak chabal. Hasku zilri, kukamulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoch. O hunk ashebalu tzih dios, o hunk utbal. Hewa kukulmatak ruk takri kohom. Risu onritun, wemanko ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu. On hasrokibal ritun, katekuri, weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah. Hachin kuk usuk umahribri, chushekan rich oh. Shokuheri ish, weri iwak, mankresah tchun uts tzih. Hasret amashik kikiban riwinak, rihasta kuwach kibih ish. Shahunam riruk, chiri ishkich apa kyaki chikah. Pariwachu leu, kok itakuwach chabal. Emankot hun, chimatako uchorahil. Weri in, manwetam triuk ihil rich abal. Inhachahunakri, cheshak krokrotikri, chuach rihun cheginuch abeh. Kategori, rihunwinak cheginuch abeh, inhun krokrotikri, chunuach in. Shahekuri, ri ish, Chekiwah riusipanik riuslabal, siblach chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontios. Sharumal kuaweri, rihunche kichao patak chabal, rakaushik chao rukri dios. Arech kutachrech, chekkowinche uk alahisashik riuslach tsihriare. Rumal rech, cheweri in, kinchao rukri dios, pachabal, kichao nag uri, riuslabal rukri dios. Katekut, Mankotu putanri, chrech, rino chomabal. Hasku kimbanawa. Riin kinchawa, rukri dios, rukri wushlabal. Shokuhe kinchawa, rukri dios, rukri no chomabal. Kimbishoknawa, rihetak bish, rukri wushlabal. Katekuri. Shokuhe, kimbishoknawa, rukri no chomabal. Katekuri. Weriat, shakshui katteuchunik, pari wushlabal. Hasku bishikri kubano. Rihunche manretam tak kubih, amin. Shrech, ri ate uchipal. Rumal rech, che manretam tariyatsih kabih. Hasih nak ut, ri ate uchipal uts. Katekut, mankuyak ta anima, rihun winakchik. Kimal teoshih chech ri dios, che ri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomon teosh, are uts, are kuach che shahob tzih kimbih ruk rinu chomabal. Arech ri in ke intihoh rienik achchik, chrech ri khastak uwach. Are utsri, chuwach up ishik lahuk mil khastak uwach, pachabal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari itzelal. Shani are chibana qas ishri khapchik, pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
1: Kumal iriha winak, chakichaw pahun chiwich abal, erumal rikichi, Ehunwi tak winak cik, keinca beh nawe winak ri. Katekuri, neba ruk weri, cimangkin kita tawi, cari akhawshir.
0: Syahikuri, ritak cabal, mangkot bal tcikic ri ekohonelab. Shani are kot bal cikic ri mangkot kikohonik. Katekuri, ri kasibalut sih ri dios, mangkot bal tcikic ri mangkot kikohonik. Shani are kot bal cikic ri ekohonelab. Wekimuli hiwi pri ish ish komontios, katekuri, ischau patak chabal, eko kubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, laman kikibih tari, che ri ish ish chuchtak winak. Katekut, wekonohel kikibih hun tzih, rech kashibal u tzih ri dios, katekuri, kokubik hun che mankot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, konohel ri kayahanik, chrech riare, Ekonohe ri kikiban katok tzih puwi. Riare, kukutri, rikut alik kopari ranima. Katekuri, kushulbari riwach choriwachuleu, kukhilakhri ri Dios, ekubihri, chakasik ori Dios chishol ish. Hinekuta chalashik, hasuk isik kimban wetzihri, aritakchi kimuli hiwip ish, igunohel kuya o kiban humbish, huntzih kikarhisah hun hasuwach chikut alik. Keposhib tzih pahunch abal, huntzih rech ashebal tzih. Katekuri, chibnar nohel arech kiyaktah rikomontios. Wekban huntzih pahunch abal, chichauba shae kep, on shae oshib, chikihuhunal gechawik, chauhun aretak shchautah rihunchik. Katekuri, shahun kusolo uwachri tzih. Wemankot hun ashel tzih, mischauba matzalik ba chishkanah parikomon. Chishchauba pariguanima rukri Dios. Riak ashalutzihri Dios. Shabaikep, onsheyo ship chichawok, erienik achchik, chikimunari katokzih. Wehun chikech rietu yulik, kohun kutalik, hasu chikrah kukalahisah, machauba rihun nabe. Rumarech, cheigunuhel kishkowinik, kikashehutzihri Dios, chauhun aretak shchauta hunchik. Arechkonuhel kukuhi, riket amabal, ekukuhi hunzih rich sakadi sebal, parik ekumal. Rikushlabal riek ashelutzihri Dios, chikeni mangui, chikiwuch riek ashelutzihri Dios. Rumal rech cheri Dios, manhun Dios tak rech choh. Shane, Dios rech ri hamaril. Hachapa ronuhel tak komon tios, kech ri eus takwinak. Michauri ishokip patak ri komon. Rumal rech chemang yatalt chikech, kech awik. Areche ni manok hachagub ihritzih. Weri e are, kakak oket ammah puwi ikhun hasuwach, chikita chikechri kachkhil patak kachoch. Rumal rech chemang utstak, itzel wik chaw khun ishok pakomon tiyosh. Lapari komon puch shel wi ulok ri utzihri Dios, ong la shakaw paninak pari komon ish, wik okhun winak kuchomak cheri are, khun kashel utzihri Dios, Onchik ori uk aslemal ritiosh lakush labishel ruk, chrila. Chuk ma uk ab pawe tzih, chekin tzibak in chiwechri, che khunu pishabri akhawshel. We mankare tamak tuwe tzihri, shukukheri Dios, mankare tamak tu wachri are. Khinak ori ishkwa chalal. Chiwak ba risipanik, cheki shushishsak ishkashiru tzihri Dios. Katek ori, mei katuk, mei qil riwinak, Chegechao patak chabal. Katekut, runuhel utz chibena epanimala jamaril. Primera de Corintios capítulo 15. Ea chalashik, king na tisah chiwech, ri utzlak tzik cheshimbih chiwech, eche shikam ri ish, eche utz ikolem ibanom chupam. Ri utzlak tzik cheshukuhe kishuk olna, wekas kikolo pariguanima. Jeri hachao bishik shimbih in chiwech. We man jeri, mankot na uputanri, che shish kohonik. Nabe shingya o, shimbih chiwech, ri shing am in. Cheri Kristo, shkamik rech takbispal qawach chuwach riqamak. He khasci batalik, che shumukik. Che shkasta huwach pari urojh ih, hachari tzi batalik. Che shukutri chuwach ri sefas, katekuri, che kiwach chik li ikablahuk. Katekuri, hunamukutik rib shubno chikiwuch ehop okal e kachalal ruk kep oshib uwi. Ek ich kech ri eare, ek onakamikri. Katekuri, ek onikachik che ekamunakchik. Katekuri, chiare chishukut rib chuwuch ri Santiago. Katechik, chikiwuch konoheri etakonelab. Epari ukis balil kanok, shukuhe shukut rib chunuwuch ri in. Che in geri hacha hunak al. Chik tzakulok chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are inglachnit chikishol ri etakonelab. Ri in, che mantakalt chuih, chikibish takorel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwo katah ri ukomon tiosh ri Dios. Rumal ri utokop ri Dios, chikhiwa ri nubantakik in kamikri. Eri utokop ri Dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, Nimchna rinuchak, chuwach ronohel rikichak eare. Mang intakut, shaneare riutok obri Dios, chikowuk ri in. sharumal kuwa ri eare eri in areguari akakotunik ewari ri ishikoho. Katekuri, wikibishik che shikastak huwachri Kristo chikishol ri ekam naqib, khask uje che ikonikak chishol ri ish, che kikikocho kikibih che mankotk astihibal wach chikishol ri ekam naqib. We mankotk astihibal wach chikishol ri ekam naqib, shukuhe man shikastak huwachri ri Kristo. Katekuri, we man shikastak huwachri Kristo, mankotuk uishri ri katsih, shukuhe mankotuk uishri ri kakohonik. Katekuri, shukuhenak uri ri uch, uchitzel tak katal tzih chuwachri Dios. Rumarech, che shkiya ubishik puwiri Dios, che riare, shuwalisak huwachri Kristo. Katekuri, man shuwalisak huwach, we kassih, che mankikastakht kiwach ri ekam naqib. Rumarech, che we mankikastakht kiwach ri ekam naqib, shukuhe, ri Kristo, man shikastakht huwachri. Katekuri, we man shikastakht huwachri Kristo, mankotuk uishri ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shukuhe, ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, she sachnak kuri, ri uch, we shakshuwi ba we kak aslemal ri, qi omri qi yebal chrih ri Kristo, nimdak kok eish, kawachri, kumal konohel ri winak. Manjerit akut, ri Kristo, shikastak huwach chikishol ri ekam naqib, are nabe chikishol ri shewarek. Rumal rech, weri kamikal shpetik rumal hunachi, shukuhe, ri kastakhibal huwach chikishol ri ekam naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, jeri che konohel kekam pari Adam, shukuhe, konohel kohun kakik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kikolbal. Are nabe ri Kristo, eshas e are chi ukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. E are chi ri ukis balilchek, are takchi kuhach nari rakawi bal chrechri tatshel. Are takchi shchak tak rumal riare, ronohel nabek olbal, ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, kiukok konohel ri ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikichikan na riare puwi, are ri kamikal re. Rumal rech, chikukok ronohel has huwach shushe rakan. Katekut are takchi kubih, ronohel shchaktahek uchanim ri. Mankubih tari, chikok riare, chiare kchakan puwi ronohel chuwach riare. Katekuri, are takchi, ronohel has huwach kiniman na chrech riare. Rik ohol shel, kiniman na ri chrech riare. Che uch akom ronohel has huwach, arech kushik rech riare. Arech ri Dios, kushik pa ronohel huwach ri ik aswi konohel ri winak. Weta matkheri, has kikich akri ri e are, che kikik amri qasna, pa kitokob ri ekam naqib. We qastsih che man kikastakht kiwach ri ekam naqib, has kuche kikamri qasna pa ri kitokob ri e are. Shukuhe ri uch, has che, che pa ronohel kakbal kakayaqib parik ash, ronohel qiq ri in kochuno qagri kamikal, qasih nakot ish achalashik, ish ri nukikil parik Kristo Jesus ri qahawshel. Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop parik Efeso, qask o shinchako, wimang kastakht kiwach ri kamnaqib, chuk wakba, chuk kumunba, rumal rech che kukkamwa chuk kibih. Mish sachba, ri itzel taqachil, kiketzelah huwach ri utzkasleman. Qas chishk astakba, e mish makunik, rumal rech, che ikonik agchishol ish, che mankot khun khas huwach ketan puwiri Dios. Kimbihweri, rech ik ishbal ri ish. Katekut, kohun wakub ikhna, la che kik astak ki huwach ri akam naqib, khas ruk ki baqil ketzelkhik, kashalah uchabeshek wa, ri ikha che katiko, mankuyat hunkak aslemal we makakamik. Riha, chikatik at, mangaret ri, ri bakilal kik iulok. Shane hunlah iha ri, hunlah huwach triko, on huwach hunchik tikon. Kategori, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runuhel huwach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, manjunamtaj. Junwichi baqilal riwinaq. Junwichi kibaqilal riechikop. Junwichi kibaqilal riechikop ahuwokaj. Junwichi kibaqilal rikar. Xokbuje, ek'o baqilal rech rikaj, ek'o baqilal rech ri uwachuleu. Katekut, junri rikiqijil riebaqilal rech rikaj. Ejunchiri rikiqijil ribaqilal rech ri uwachuleu. Junri riuqijil rikij. Junchiri riuqijil riik. Junchik riuqijil ritaq chumil. Katekuri riuqijil hun chumil. Manjunam truk riuqijil junchik chumil. Xokuje, Jenak uwa parik astajibal kiwach reikam naqib. Katikik rikiq ay uwach. Kik astaj uwach pariman kik ay tuwach. Katikik rik ishbal. Ekik astaj uwach parinimlaj uqijil. Katikik rituqaril. Kik astaj uwach parijuq balil. Katikik humwinak pariuk aslemal chuwach ulew. Kik astaj uwach pajun uxlabal baqilal. Wik uwk aslemal hum baqilal re chuwach ulew. Xokuje. Kojun uxlabal baqilal. Tzibatalik wari.
1: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalak, chomanik.
0: Rikisbal adam, uxlabal chekuyarik aslemal. Katekuri, mangaretari uxlabal, rikpe nabe. Xane are nabe kpe riuk aslemal, ri baqilal chuachuleu. Katekuri, pa ukab, kpe ri uxlabal. Rinabe winak, chekelubi pari uleu, riare rech riuachuleu. Riukab kpechi parikaj. Jejas riwinak rech riwachuleu. Xukuje kepenari rieare che erech riwachuleu. Jejas riwinak rech rikaj. Xukuje kepenari rieare erech rikaj. Jerinakut riuj che xukuk ahubi riwachpal riwinak rech riwachuleu. Xukuje riuj kakuk agnari riwachpal riwinak rech rikaj. Kibij werichi wech. Ia chalashik, ribaqilal erikik el, mankuyatak kechbeh rirahuibal ri Dios. Xokuje, rikakiyek, mankuyatak kerechbeh rirahuibal ri Dios. Xokuje, risachibal mankuyatak kerechbeh rimansachibaltak. Jenakut, riinkimbih hunkut alik jasuwach chiwech, mankukkam tuwa konohel. Katekut, konohelwa kukkeshtakna, chipa aninak, chichanimwa. Chipa hun yub yatem go pochaj, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri, riekam naqib, eman kekait chiri, eri uj, kuk eshtak nari. Rumal rech, chera khawshik, rihun che kekayek, kukokri retzeak, riman kekaitak. Rihun che kekamek, kukokri retzeak, riman kekamtak. Katekuri, aretak chi, wewantakik ribaqilal ri, che kekaywa, Kurat siyakisahrib, chiriman kikitwa. Ewe hulubang takik baqilalri, chikikam nawa. Kurat siyakisahrib, chiriman kikamtwa. Chukamik, chuchanim kuri. Kasih kabantakri, itzik tzibatalik.
1: Rikamikal shbikatahi kubi parich akanik. Kamikal, hawik awiri ach akanik. Kamikal, hawik awiri ach okbal.
0: Riu jokbal rikamikal, arele makah. Eri uchukab rimakaj aredi katoxtzig. Katekut, nimlak maltioxibal chirech ri Dios. Chekuyari chaganik chkech rumarri kajawxer Jesus Cristo. Jenakuri, islokla taqwachlal, ko chishkolok, mishkesh tajik. Utz chishbinok pari uchak ri ajawxel. Qasak chiwach, qasiwetam chiri ichak, manshaktkik isku uwach pari ajawxel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal rietiosh lahtakwinak. Xokuje, riish chibnari tzirche shintakan chkech rikomontiosh rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano, ronohel winak chutasa apnak ripak cheshtotahik parirachoch, mangaret ke yeshik uyaik rikuchbal aretak chikinopan in. Katekuri aretak chiri in. Ink oiwuk, ink ochishol riish. Kintak na ubiri, hunguk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riisipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbein, kebena kori, riare wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aretak chi, شن قشتخ کنق پاری مسیدونیا رومان ریچ چری این کن قطن نوا پاری تینیمیت مسیدونیا ونه کن کنخ نا پاری ایتینیمیت ایونه کن قشخ رونو خیل ریق الاخی وک اره چری ایش کنیک ام نو بک چی پاری کل بل خوی خی رخوشک چکی بناوی رومان ریچ چری این من کن وقتخ چی شق پنو قشه بل کشن ویلو بک کن ویخ چی کن کنخ کب اوشیب ایک پاری تینیمیت و خیری کرخ ریا خوشیل کاته کود چی کن کنخ کنوی پاری افیسو چی کاته ناری پنت کستیس رومان ریچ چی نیمالخ تورتخی نک خون اوچی خا چونو وچ اریچ کن چکونک کنه با سیبلخ اکی ریا قاق اولیل و کپن ری تیموتیو ایوک چی چخیخ باری آره اریچ من کشی بیخ تریب چی شول رومان ریچ چی شکوخه ری آره کچکون پاری اوچک ریا خوشیل خچاری این مطبک او خونگوینق کریتسلا هوچ ریاره چکماو بی ریاره پاری خمارین اره چکپگوک این ری این کنگویه ریاره کک ری ایا چراشک پوی ری قچلال اپولو ری این سی بلخ نوبیم چریچ ریاره چکواخ کبگوک ری ایا چراشک پاری ایتی ریمیت ایش کده کت کامی کری من کرخت ریاره وری کبین اری اره تخ چی لوگ کبک چیش چخی نوگ کو چیش کول پاری ایکو خونک ری ایش چی ایش اچی خب قس ایش کو تق اچی خب رونو خیل خسووش چی بنا روک لقو قبال کو ایش پاری تینیمید اون چیک بیشب ایش اچلاشک ری ایش ایوه تام چی ری استفانس ایری ایرا چلال پخا کول پل ایاره نبی تق وچ ری اکایا شو یا او کاتی کوری ری ایاره شوک چی کی پتنشک ریتیو شلخ تقوینق ری ایش شقوخه چی نمخ کی چیخ ویا چی خب ری ایری کی چیخ کنو خیل ری که چکن کک ایری که کس کک سی بلخ کن کی کتک رومال رچ شبتک ری استفانس ری فورتوناتو ایری اکایکو اری تق چی ایش لینق او بک ری ایش ری ای اره شکیو چی ری ساخ ری نو چومانک ایری چومانک ری ایش نیم چی ویلاوی وی ایا چی خب ری ری کمونتیو شرش ری آسیا کی اچی وچ خون روزی دی وچ ری اکیرا ایری پریسکا شکوخه ری اگوینق چه کی کی مولیخ کی پاری کچوچ کی یاو بی خون روزی لی وچ کنو خیل یا چلاشک کی یاو بی خون روزی لی وچ چی یا خون روزی لی وچ چی شول رو گری تیو شلخ چوبانک ری خون روزی لی وچ که بی رو من ری نو قب این ری این چه این پابل وی که خون چه من کرخت وچ ری خوشل ری اره انا تماری مراناتا چکنخ با ایوک ریو تو قبری خوشل خیسوس ایو نخیل کشین لقوق ایخ پاری کریستو خیسوس ریو کب گوخ شتی باش چکیچ ری ایخ کورینتو سگوندا دی کورینتیوس کپیتولو اونو ری پابلو اپوستول ریچ ری کریستو خیسوس رومال ریو لیبال ری دیوس ری تیموتیو چه خونا چلاشک چرچ ریو کمونتیوش ری دیوس چک او پاری کورینتو اچکیچ کنو خیل ری تیوش لغ تقوینق پارا نو خیل ری اکایا چی ویچ ایش که قیا و پنق خون روزی لی وچ ریچ ری دیوس چی قطت شیل ای خون روزی لی وچ ریچ ری خوشیل خیسوس کریستو تیو چی تلیکت با ری دیوس ریو تت شیل ری قهاو خیسوس کریستو ری تت شیل ریچ ری لقو قبال کوش ای دیوس ریچ رنو خیل کو بیسبال کوش ریاره چه کبی سبال قاکوش پا رونو خیل کاش که قریقو اریچ ری اوخ روک ری کبی سبال کوش ری چه قاک اموم شاس روک ری دیوس شقوخه که قاکوبی ساخ کی کوش اینیک اخ چک پا رونو خیل کاش کی کی ریقو رومال ریچ چه خیری نکوت چه کسی بالخ کاش ریچ ری کریستو رومال او تو قبی ساشک قواش شقوخه رومال ری کریستو ری اوخ کنیم لخ کوبی سبان قکوش لخ کوخ پاریک اش وری شر خوشی کرچ کپ کوبی سبالی کوش اری ایکولو تخم لک او کوبی سبال قکوش اخ وری رخوشی کرچ کپری کوبی سبال قکوش چیکویاری چوقاب چیوچ ری ایش پاریک اش چه شکوخه که قکوش کلی خری اخ کته کوری قس قکوبام ری قیبال چیویخ ایش ری اخ قتام چه ویش کو قوک پاری کاجا قیخ چی شکوخه ایش کوری قوک پاری کو بی سبل کوش riuj, mangkaktak, chiriish, matakiwetamah, ishachalashik, rikash, chishakakulmah pari Asia, aresiblahnim, chuach rikachukab kolik, shokuhe, manshkiyehtak, chikukkasik.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Shuyalri, kuyak nari uwach. Rihunche ni malakti konehik, ruk nimlachri, kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hashtag, cheshuchomach pari ranima. Muyaba pari ok ech, onchesach ihehem chrech, rumal rech, cheri dios, kuluk ok echri, riare, chekuyari hashtag, ruk kikotemal. Ri dios, kosibala huchukab, arech kuya chiwech, Siblachkitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakaushik chiwech, ektotakna uchakatak ri, arech ri ish kishkowinik, kiban riutzil, herihas tibatalik.
1: Nohinakokak chrech ri shustipak, sibalak shuyach kesh ri mebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che siblachkuya, ri iha, chrech ri achtikonel. Ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalahri iha, chiwechri ish, ekupokisahnari riwach, ekukisahnari riwachri sukalah isipanik. Ishk inomri parunohel hashtag, kishkowinari chekiyarunohel wach sipanik, eweri kubanari chkech riuh, chesibalah kohmaltioshin chuachri dios. Rumalrech, cheriuchak we sipanik ri, Manchuita kchakun chkechri etiosh lahtakuinak, shane shokuhe hunk eibal, rech maltioshinik chrechri dios. Ruk wehun patanahikri, kuk utmisah chiwach ish, ishachinri ish, kemaltioshinri, chrechri dios, rumal rech cheri ish, kishniman chuwach, re ubishik ri utslahutzih ri Cristo, e rumal re nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, Ekuk chini malach konohel. Katekuri, rukri kichawem rukri dios, biwiri ish, kukutri lokok ebal kikush, kiom chiwechri ish, rumalri sipanek, shuk ejejejri dios biwiri ish, maltiosh bachrechri dios, rumalri nimlachtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingwiri in Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo, ri in che kingonehuip chishol ri ish, ri in che sibalah shintihnu chukab iguk, aretak chi mang ink ota iguk, ri in kinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, mat barra hawshik che ri in kinkohri nu chukab iguk, herijas ri kinchomah ri in, kuk ehujun che kichomah, Chiare uch nimanel chrechri bakilal. Kastihnak ut, chiri uch aslik pari bakil. Katekuri ri uch bangkuk chochintak chirumal ri bakilal. Manghetari, rihetak kachukbal pari choch, mangkot pari bakilal. Shanik opa patanahik chrechri dios, ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech choch. Ri uch kawilih ri tzih cheman utztak. Ronohel nimal chukab chikukulelan cheri retambal ri dios, eronohel chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Cristo. Eri uch kasuk umamkib, cheuk ahisashik uwach ronohel riman kinimantah, aretak chi che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibna bangweri, wek ohun kuchomak cheri are, Rechri Cristo. Kas utu chomanik ba chupna ba parechwi were. Weriare rechri Cristo. Shokuheri uch rechri ri Cristo. Katekuri kneba ri insibalak uts utsi hoshik kiban puwi riukihil ri kakowinem cheshuyari haushel chkech. Arech kakayak iwachri ish. Emanshat rumal arech kakak is tsih piwi. Ri in mankot kink ishi, ri in mankingwachtak kishin shi i, rumaltak wehnu wuch kint ibach chiwech. Kib ishnak ut, ri hetak wuch kint ibashik, sibalak kesh ktakik, e sibalak kou chuka. Katekuri, ri ubantahik ri ubakil, aritak chi kowaral shas tukarwi, ri utsih shas itzel ubantahik. Chuchomah ba parechwi ri hunwinakri, ri uch Ujeri ruk ri katzih, aretak chik katzibah ri hetak kawuh. Aretak chik nah uhk owi. شقوخي اوخري وي اوخكوناقاخ إشاس اوخيوي باري قبانتخيك قستيخنا كود ري اوخ من نيمان تشقيج او من كقاخونا ما تيساخ تقيب كوك انيك اخ ويناق چشاس باكيشوي اياري اوستق اوتيخوشيك كيب كيكي بانو ري اياري كيكتاخ كيب روك ري كيشو مانيك اياري اكيكيخونا ما تيساخ اقان كيب شاس كوك وي اياري ري اياري شاس منكوت كينوخ كاتيكوري ري اوخ منكاكوت تري خون نيمالاخ قاقيخ شانياري قيتاخ قيب ري روك ري خون اتابل شوياري ديوز شقيج چي شويا شقيج كوخوبن ايوك ايش رومال ريج چي منكاقيات وي چي اوبشيك وري ويتامات شوخوبن ايوك ري ايش ري اوخ قاسيخ شوخوبن ايوك روك ري اوصلاخ اوتسيخ ري كريستو ري اوخ مانيم تقاقيخ كقاكوتو رومال كيشاك انيك اخشيك شكيبانو شانياري كقاييخ روك ري اوكييك ري كوهونيك ايش كيك ايشنا ري قاقيخيل اوخ خاشاري خون قيتاج قابيخ كانق شيشقك امو بك ري اوصلاختيخ چيناخ چينا شريش ري اتنميت ايش امان كقاقتاخ كوخشاكون با خون كولبل هاوي شاكونيناق شك خون شك امان كقاقتاخ چیکو قاقیخیل پا خونچک چک چی سکوما تخیناق چی رومال خونچک ری خون چی نیمالا خوقیخ کوکوتو چوکوتو با ری نیمالا خوقیخیل پا ری خوشیل من اوستر ری خون چی نیمالا خوقیخ کوکوتو چی بیل ریب شان یاره نیمالا خوقیخ ری خون چی یاره ری خوشیل کوکوت نیمالا خوقیخ سگونده ده کورینتیوس کپیتولو 11 كواخني چه ويتاري إيش كيشكوين چه وچيخيك خوبيق چه إنخونغوينق چه كأش نوچ أبشيك كاتيكوري ري إيش قاسيخوا كينيق إيو ري إن إنا جيشوم چه ويچ خيري خاچاكا جيشونيك ري ديوز چه ويچ رومال ريچ چه ري إن شبن خونج أبالي چه ويچ شوي ريچ خون أچخيلال آريچ قاس إيش خون سوكالاق قابو خالي چه ويچ ري كريستو كاتيكوري كين شبيخ ويب چه خاچاري ايبا چه ري كومات شو سوبوروك ري اتسل اونو خيبال شو قوخي ويني ري ايش كتسلتاخ ري ايشو مانيك اي ويني كيش بيناخ اي كيساچ ري موچوچم ايب چو وچ ري كريستو رومال ريچ چه ويكبه چي خون ويناق چه كويا وبيشيك چي خون خيسوس چه مانشيات وبيشيك اين چي ويچ كاتي كوري ويكي كام خون چيك وشلابشيل اشتال چواچ ری ایک امام چی ری ایش اونکی کم چی خون اوز لخ چیخ چیک چیک اشتال چواچ ری شکم تخ ایگو مال قس چیخ نکود چی شک خائه ری چی ویچ کتکوری ری این کین چو ماغ چی من این چود این چی کیوچ وی اینی مالخ تق ای اپوستول ری ویری این من قست کل ری نو چیخ کونه نی مالخ تق نو نخی بال چی کیوچ کنو خیل ای پارو نخیل خسو وچ ری اوخ قک اوتوم ویری چی وچ ری ایش اونشين ماكون إنغوا أري تقشيشين يا وبيشيك چيويش ري اوصلخ اوصيخ ري ديوز إمان قط خون بق شينتا چيويش إشو قوخي شين قاساخ ويب أريج ري إيش نمالخ إيق إيخ شين يا او ري إن شين خول ري خستق كيش إنيك أخشيك كومون ديوش أري تقشي ري إن شين كم كيب أوشي بق جي كيش إي أري أريج كيشين باتنيخ ري إيش إياري تقشي ري إن إنك أوبا ري تينيميت ری این کانو رخوشیک ری این شین ویل ویب من این قند چریچ خونگوینق شین بانو ای آره نری یا چلاشیک چه شپه پا ری مسیدونیا ری شی او چویچ ری نوخستق چه رخوشیک چویچ ری این من شوختخ چه این اقان چریچ خونگوینق ایشاس من کنگوخت وی ویری ویری شاس رومال ری ساقلا خوچیخ ری کریستو چک اووک ری این ونو قيخيل ري من كتوك إشت وقشويش باري تيني ميتا كايا خاص چه لشار رومال چه من كيشين لق اخت ريين ديوز واري تام وري اري خاستق چه كين بانو چه كين تاقيخ ناو بانيك وا اريش ريين كين ويساقو بي رونو خيل خاصو وچ چكيش ري اي اري چه كي كي تسوكوخ اي چه اري كاخ كي خونم تاخ كوك ري اوخ روك ري كيني ماريساخ كي قيخ رومال كيش واوه ويناقري اي خوستق اي اپوستول اي اخصوب نيلتق اخباتنب جي كيكوخ كيب خاچا اي اپوستول رجري كريستو Egueri mangsachibal kushtah. Utsnakut, ri Satanás, shubuhe kukohrib heri hachahun utslah angel rej sakil. Chahekuri, mangsachibal kushtri. Cheri eakpataninelab, chrech are, chekikikohkib hacha eakpataninelab rechri sukil. Kategori, riuk isbal kech heri nakuri hachari kichak. Riin, kimbichi humul chiwech. Michomach bacheri in keshnuch abeshik. Kategori, kneba kashnuch abeshik. Chikmaba ukab chi ingheri. Rahaushik che shokuheri in kuya o kimbihubik rinuk ehil. Ritzik kinyana ubishik chiwech, man kimbih tcheri. Hacha krah riahaushel. Shane kimbih nawa ingheri hacha inhun chuhwinak. Eshahekuri kinhikibanukush chikori. Rirumal shas kinyari nuk ikhil. Ek ina kutri kikiyari ni malak ikhil rumal rikibakil. Shukuhe ri in kinyanawa ni malak nuk ikhil. Ri ish siblak kiwak ke ikiyo ri ech uhtak winak. Ri ish chek o siblak inohbal. Ri ish kikiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ish tihik. Chek ish elak ashik. Chek itzela shiwach. Chek ish chay cho ipalak. Riin kimbihweri rech ik ishbal ish. Krahnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakpasa chuwach de kukutwiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Chiri eare ea hebreo. Shokuheri in a hebreo. Che ea israelita. Shokuheri in ina Israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham. Shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo. Kimbihun moshidwa. Ri in nimalach ach pataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak. In nim chinach kiwach shumal che shinzab ishpache. In nim chinach kiwach shumal takri chayinik banom chuech. In nimchna chikiwach shumalche nakah inok owinak chuwach rikamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkakom chech tak abah. Osh mul hutu binak ubi ri nuhuku pariha. Humulchik shinkanah hun ik ruk hunakab pari upanikahal ri polow. Ilah tak binem, nim tak kesh rumal ri nim tak ha, nim kesh kumal tak ri elak omab, kesh kumal ri enuwinak, kesh kumal ri man ea judio tak, kesh patak ri nim tak tinimit, kesh patak ri tzinalik tak ulew, kesh patak ri polow, kesh chikishol ri ehos tak achalashik. Chak ekosik, ki tak akab che mank kok tinuwara, ching numik ish chakih nuchi, itak qiq shing mewahik shing ashik teu e shing ashik insanalik kategori mankinjata khrikin choman puwi ronohel qiq tikin mayo pakiwi konohel rie komontios wek ohun ktuqarik la man shukuheta khkin tuqar riin wek ohun ktsaqik la man kin poroh tuwi riin we rahawshik cheriin kin kut nuk ikhil kin kut bari nuk ikhil bari nutuqarin Riu Dios, eriu tatxer rikahaushel Jesus, siblak maltio shibal chrech riare, chubek ih chubesak, riare retam cheri in mangshakt shin hosinik. Pari Damasco, riu katbaltzih riahawinel aretas, shiukoh chahinel arech kikichahih rikitinimitri eak Damasco, arech kin kichapori in, katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, Shinki kasa hulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shintotak pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rahaushik cheriin kink ut nuk ihil. Kneba. Weri mangot hun uts kuk maulok. Kinzi honawa puwitak rihetak ichik nubanom pa riahaushel. Erihetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuwach. Ri ingwetam wach hunachi pari Cristo. Chikahlahu hunap kamikri. Chipari ubakil, oman pa ubakil tak, manguetam tah, areri Dios retan waweri. Weachiri, shkamu bik shaspa uroshkah. Katekuri, wetam, che weachiri, paubakil oman paubakil tah, areri Dios retan waweri. Wetam che shkamu bik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktih. Cheman yatalt chrech hunachi kubi huetzihri. King utna wari uk ehilwe hunachiri. Katekut riin shui king kohnawa rinimlah nuk ehil puwi rinudugaril. Katekuri, weri in king wah king ut rinimlah nuk ehil. Mang in hunchuk lahwinak bari. Kas kinyaba ubishikri risakalachzih. Katekut, king ilwip chrech weri rumalrech chekin shibihwip. Wenek ohun winak che sibalah uts china kuchomah panui, chuwachri krilo on chuwachri nutsi hoshik kbanek. Katekuri, arechmang kohit nimalah nuk ihil, ruktakri utsalah tak hastak che shkalahisash chunuwach. Riin, shokisash hun kesh parinu bakil, hun angel rechri satanas che kinuch ay chunupalah. Arechri in mang kohit nim nuk ihil. Rumal kuwa were. Oshmul nutom chrechri haushel, arech nach kugyaku bihweri chwechri in. Katekut, riarechu bih chwech. Kupon la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiriuchuk apri dios, kukut rip apari tukaril. Shahekuri, rukrono helgwa nima, riin kinkut nawa, rinuk ihil parinu tukaril. Arech kheki wuk riin riuchuk apri Kristo. Rumal kuwa, Riin siblah utski na o inko patakri nutukaril, patakri nuyok ik, patakri kesh, patakri okatanik, e patakri pisok ek, rumalrech che inko pari utok opri Kristo. Rumalrech che aretak chi tukar inkolek riin kori nuchukab. Shaherik ut, chiniwilaba riin inhunchuk winak, ishishbano chwech che inchuk winak. Rahawshik nakut wetashini wokshani ri ish che ubishik ri utsil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitsat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patakri kesh. Shukuhi shbantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Hasri man shiat chiwech ish, chishia chikechri enik ahtak komon tioshchek? Shuine, cheri in man shintat nurahil chiwech, chisacha bawe nimalak numakri. Chiwilampe, arewari uroshmulchek, cheri in kinsukumahwip, arech kinbe pari itinimit. Katekuri, mankot nurahil re, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinwah uwachri ipwak. Shani are kingwah iwachri ish. Rumal rech, che mangaret takal chikihri eaklap, che e are kiya ouri puk chikechri enantat. Shani are ri enantat kiya ou chikechri eaklap. Katekuri, riin ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblah kishin lokok ehri in. La manjet kuri rinu lukak eshik riin. Kate kuri, kastik nakut riin kinko winik himbih che riin mankot nurahil shinta chiwech. Kate kuri, chiruk kep nupalah riin achalashik shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in iwuk che shuta puak chiwech. Riin shinta kubi ritito iwuk eruk are shintak chiubi hun kachalal. Lak opuak shutari tito chiwech, la man shukbet pasha hunam lak ushlabal, la man hunam te ubanik shkban rikastak, oher chik, riish siblak kichomah, chiri uch arek kah kakatoki chiwech. Katekuri, riuch kakabih weri, chiwech ri Dios pari Kristo. Errorohel weri, ishlokalak takwinak chunuwach, arech riish kishkia katahik. Riin, kin shibih wip, chi aritak chi kinopan iguk riish, kishin rika hachari man kin wakt ayin. Katekuri, weneri ish, kinirriqo jerije jasri ish mankiwakta, chikoricho, riqyakrenik, riachishom, rijetak chakanik, riitzel taktih, rijalum taktih, chikisholtak rijukat, rijetak man utztah, kinshibihwib, chewene aretak chikinopan parihumulchik iwuk, ridios kuban chuech chekimochoch ehnawib, igumal riish. Eche shas rajawshik che kinokna kumal enik arche shema kunek. Katekuri, mang shikik esht rikikush, chuwachri mang suk tawi rikik aslemal, patakri makunik, ruk ishokachi, epari itse lalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chuwari, sheri in kimbe pari tinimit. Ronohel wawere, ko katbal tzihwa, Rukrikitzir ekep on eoshiptak echawe. Shibitak werich kechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chikech konohel rienik achik, ekin kamulich chiubishik werit, kamikri cheri in elenak lok iwuk, herina kuri hachapari ukamul cheshinkohe chishol ish, wekinopan china humuliwuk, kimanri rinuchak rukchukab, rumal rech cheri ish. Shaskiwa hun kutbal, arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk, shane riare kouchukab chishol riish. Kastihne che riare shkohchori ripbal, rumal riutukaril, katekut kaslik rumal riuchukab ri dios. Jerikut shokuheri uhtukar ruk riare, katekuri kukasiri ruk riare rumal riuchukab ri dios. Chikuto obisag iwachri ish. Chinikoh ba iwib ish lakas ishko parikohonik. La mankiwil tak cheri kristo shas ko iwuk ish. Shuwine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish kiwilo cheri uch shas utz kuhwilik. Ri uch, kuchawruk ri dios, arechri ish mankot huni itzel kibono. Mangaret kakiyeh chiare kuchakan parik ash. Shaniare kakak kilo kiban riutsil. Punita hare uts kishel ish chkwachri uch. Rumal rech cheri uch mankot kakowinem chuwachri sakalakzir. Ri uch shuwi kayo om kawachruk ri sakalakzir. Kasih nakut cheri uch kukikotik are takchiri uch uchtukar chiwach. Eri ish are koi chukab chkwach. Rikakatari uch pari kachawem rukri dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzi bahweri chiwech, are takchiri in ele natulok chishol, are chare takchi kinopan chishol. Man rahawshik tak kinkut rinu chukab, che areri ahawshel shio ou chwech. Are chri in sha, kinyakanek, emang shat kinwilinik. Katekuri, isha chalashik, chishkikot ba. Chiyaba ri ichukab, chibil takiwib, chikubaba tak ikush, shahunamba chibanach rechri ichomanik, chikaslemahba ri nimlahutzil, katekuri, ri dios, che are, achchakeri lokok ebalkush, e achchakeri nimlahutzil, kkohinari iguk. Chiyaba chibil takiwib, ri hunrutzil iguach, ruk hun tioshlachtsumanik, konoheri tioshlachtakwinak, kigiyapan hunrutzil iguach. Rinimla husipanik riahaushel Jesús Cristo, riloko ebaluk ushri Dios, eriuk aslemal ritioshlak ushlabshel, kukohiba iguk nimla higonohel. Riguk shtsibash chikech ri each Gálata. Gálatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, o manrumalta hongwinak, Shan es rumal ri Jesús Cristo, es rumal ri Dios chetatchel, chechual xaj riare chiquichol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk riin, chiquech ri ekomontios rech ri Galacia, chiwech ri ish, ri sipanik eri utzilal rech ri Dios katatchel, e utatchel ri ahaushel Jesús Cristo, riare chechuyarib chusheri kamak, arech kuhubogubik. Chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblach itzel geri, haskrahri urayibalri dios, katatshel. Chrechriare, rechil chubek ir chubesak. Amen. Rein sibalak kasachnuk ush. Cheri ish shas chanim shiakan riare. Che shishusik ir rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utslak tzichik che halahohwi. Egueri aregua weri. Shane ikonik ahuinak. Che kikikak ri tzel chishol. Ekakak kikik eshi utslak tzichrech ri Cristo. Genakot. Weshas uhwi onwehung an.